hai nào hai phong cả hàm bài làm số có khai tông này anh ta khóc tê bu khóc xong nó nó rock khai tông hồ sáu sáu phần đốc megahertz fm út chân thằng đó tê bui lần này tin ní hát chân người sao mong bàn đa sắp sửa rồi đó lại nó thằng cái bậc cấp hiện nay mà nó 23 minutes bài ca tê tông hồ 37 minutes sai được.

khai tôi lại ta hốt tí bố cũng xong nó nọc nó hay nó hay làm sao phi đó thì nên đi bàn đó hình khi ta bố xin là story nên cho là không có ta mới tung vào phone nên ta mới sẽ ta mới show tên này chỉ bởi thế một clip ba hình khi cho là bố phụ rồi lại thằng sỉ cái anh thằng hay đã chẳng được sao một khai này tung tê tung tê lại thằng mình sẽ sỉ cái hình khi phải để lại thằng mình sỉ cái này vì sinh hoạt nó chẳng ta bố hai nô lai đi à với rồi cha bông tay sẽ khăn là nữa chị này bố cuộc Drupadi có lại nè cha khoa rằng một đứa sắp ra già tuổi này cha bông nó chẳng rồi ra khăn là nữa già tuổi tuổi ngày bên nhà bố vay khil khili mà sẽ sorry Chandra Chandrapati có lại nè khoa rằng vay chẳng khăn là nữa chị này đi bộ giờ rồi, cái chị nana song rock, ba ông ra chắc là nó có tổng này ba bố má song rock, giờ bố má rock ta, rock vay người giờ phải khili với ta bố hay đi bộ rồi tới tu kuri với trái nó chơi với một thằng này này, áo phong cái, áo vay khili mong rock, nó có nó chẳng khăn nào phía bờ ta bố giờ ra ni phía bờ áp trực trực cầm hao với tổng ha, hay phải nó phải đi giờ ra với một thằng ấy, ở chắp mong, ở bắc bộ vay khili mong nó chẳng khăn nào lại nó có cái bộ ta bố hay giờ ra với trái được một thằng này này không phải ở ngoài kia với một thui mà nó, cái phải đi khnala này nó ngoài kia mong nó chạm mong nó.

0: ơi.
1: Hãy nói bài thơ bực hơi làm sao có khai tạo loại tạo hợp tế bực hợp số nó hẳn kê tỷ nền bạc gây. Hà sẵn rửa mông bàn đà ạ xin nông sử thông. Hãy nói hãy tế gồm ní xa lô. Hà sẵn rửa mông bàn đà nó phó lô gây. Cất khá tạo rửa mông tạo xa khá

thái chính xàm hay ta khúc xàm hay nó sợi sợi tàu ông khai này sau yang sinh hoạt này mà nỉ bố bây giờ lại cái hiện sau bắt đầu khana lại đi ở trong

0: bỏ rong nó chừng xin nè khi thì tại shock tại nhìn bị xem thấy nó chừng xin người mà nó cái abo hình bao cái nó chừng tin nên mùi tôm ăn nó bán đâu hàng cái cái ốp nó chơi mùi tôm ăn ấy nó xả lại tông mà ní cái abo này side effect độc tam hoặc cái lại ba nong này lại phổ biến hay cái lại khám nó tới xả lại tông mà ní phải đi xả bộ tông khăn lại nè hello
1: thì coi
0: đâu có cái phải đi ha được sao mùng coi hôm nay được bọn này coi mùng koi mali aba ang phono khra to jamu khra di tong chwana jora to pai ti tengi to khava khana lan phai ti or jamu no

các hiệu khăn tóc sắc nhau ở xem mong nó hình ấy phải đi sang hai nơi hai ở tây tăng sa rất chăm mong khăn lại phiêu anh ấy khăn tóc khó đằng này ở bản đảo khác lại ở nơi đó về lại khăn khăn tóc sắc quen nữa sang ở tây chỗ là sáp sao phân ô nông nghiệp cái này là tăng một sức khăn đi mà nó khăn đi đã tự chạy tới quán ăn cơ bản mà nó phía bằng giờ sức màn sắc nông nó ăn khăn đi này chạy theo cái nội tổng không gấp phải đi ở chỗ nào mà nó bởi vì bố được chăm mong black hay nè ăn món xôi cái tổng để đi vô khác cái nó khá tốt sắc bay nè nó hay này cái phải đi ở chỗ nào nó như vậy cái được chăm mong bà lại khá khá tốt tặng sách khá là đi qua nó hàng cái tay book tay exact 15 minutes hay tông khua nó rock nó rất chậm không khnai anh ấy phải đi, ở rất chậm người ta gọi là sang hay nói hay thì tăng số rất chậm người ta gọi thằng anh ấy.